0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо,
3: асазоде.
2: Хан, асазоде, той калей болды?
3: Назо, шунақанги битта қызықарли воқия болды ки, күлуріп-күлуріп, чарчап қолман. Немаге санам бормадин?
2: Білесан ку, оша ортағымы үнчі яқтырмейман. Итақа ғозы нема болды? Я, кені көйнегені басу алып екіліп түшті ма?
3: Йоғы, давраны абару аткен башлығы күтілмегенді әйлан қылды. Енді бітті мұсабақа үштірамыз. Кім афтыны ең құнық бұжымайтырсы, ошанге бітті қой сауға қыламыз деді.
2: Кен етті?
3: Кен қаммаге бір-ма-бір қарап чықты.
2: Вой, вой, намынша гәп чөзін, кім үтті итақа сенчі?
3: Ғалып, келін десе болады мы? Келін болса қайрон, ман афтымы бұжымайтыргеным йоқ көдейді.
1: Кен